то, что носят сны. Свирти мої, валя полчі, і ноч, і макрай. Спржіть мене очі, убіть мене.